Pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Sveta Veronika. To je ona krvotočna žena koju je Gospod iscelio. Iz blagodarnosti prema Gospodu, svome iscelitelju, Veronika poručite joj se napravi statua Gospoda Isusa pred kojom se ona molila Bogu. Po predanju, ova statua bila je sačuvana do vremena cara Julijana Odstupnika, koji je pretvori u statuu idola Zevsa. Ovo je jedan od najređih slučajeva da su se statue svetiteljske upotrebljavale u istočnoj crkvi. Kao što je poznato da je docnije postao opšti običaj zapadnih crkava. Sveta Veronika ostala je predana veri Hristovoj do smrti i upokojila se mirno. Sveti mučenici Teodor i Jovan, otac i sin, po poreklu Varjazi, koji behu kršteni pa se doseliše u neznabožni grad Kijev da žive. Jarosni neznabošci srušiše kuću nad njima, te obojica pogiboše za Hrista. Njihove se mošti pokoje u Antonijevim pešterama. Njima se najviše mole bezdetni i onima kojima se deca ne drže.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: vas u okviru crkvene opštine u Vrtiglavu.
1: Tako je, tako je.
0: I oče, ja rekoh da je ktitor ove svetinje veliki vožd za Karađorđe Petrović.
1: Tako je, ktitor ove svetinje jeste vožd Karađorđe Petrović, koji je i sam poklonio zvono koje se nalazi u našem hramu. Crkva datira iz 1808. godine ovde kod nas. Pominju se još neki drugi priložnici koji su tu zapisani u letopisu crkve, koji su prilagali tada u to vreme.
0: A koji su, pretpostavljam, učestvovali u Prvom srpskom ustanku, tako?
1: Tako je, tako je.
0: I crkva je postradala u zemljotresu dosta, pa je bila u 98. godine, pa je onda bila i velika obnova svetinja.
1: Tako je, tako je. Iz 1808. godine postoji prva crkva, zapis o staroj crkvi, crkvi Brnavi, koja je bila ovde. Nakon toga je urađena druga crkva, koja je 1924. osvećena, da bi 1998. zemljotres oštetio crkvu, i sad na tim temeljima je urađena nova crkva, proširena crkva, u većem delu proširena.
0: Je ona u potpunosti obnovljena i završena?
1: Jeste, jeste, završili smo, uradili smo i freske komplet u crkvi, sve i podnogrejanje. Sad trenutno radimo radove na ogradi, zidanje kamena na ogradi.
0: Upa lep. Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Hvala se najbolje, hvala.
0: Zbogom. Svako dobro, zbogom prijatno, oče.
1: Zbogom prijatno, prijatno.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protojerejem Miroslavom Mađarevićem, koji je paroh i starešina crkve Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Vrtiglavu, svetinje koja će takođe u nedelju proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, ali prethodno u subotu bit će služena sveta tajna jele osvećenja u 17 časova. Dobrodošli u Vrtiglav.

nisam ja kriv, već je za prvorodni greh, za uzimanje onog ploda sa drveta poznanja i dobra zla, kriva žena. Ona mi je nagovorila. A posle imamo narušavanje odnosa i sa onima koji žive okolo ljudi, sa svetom oko njih. Pa Eva prebacuje odgovornost na zmiju. Čovjek do trenutka prvorodnog greha, kažem, nije se oblačio. Nije imao potrebu za garderobom. A već posle prvorodnog greha i sagrešenja uzima haljine na sebe. To nije znak poštovanja prema Bogu. I nije znak da pre prvorodnog greha čovjek nije imao poštovanje prema Bogu. Naprotiv, oni su svakodnevno bili u komunikaciji. Njegov odnos je bio na izuzetno visokom nivou. Ali ovdje čovjek želi ne samo da iskaže poštovanje i da sakrije svoju nagotu prema Bogu, nego želi da se sakrije i da se zaštiti od negativnih uticaja tvorevine, koja do u tom trenutku projavljuje do tada nevidljivu i neposvedočenu reakciju. Priroda pokazuje jednu tamnu stranu. Dakle, više nije apsolutno u službi čovjeka. Dakle, pokazuje nešto što čovjek nije do tog trenutka iskusio i on mora sada preventivno da se zaštiti i da nastavi svoj život i svoj životni hod. Dakle, dolazimo do trenutka gdje se javljaju problemi u čovjekovom životu i njegovom zdravlju. Dakle, dolazi do onog urušavanja odnosa sa Bogom koji proizvodi narušavanje čitavog normalnog funkcionisanja organizma i čovjekovog života. Dolazimo do poslepadnog stanja u kome imamo iskustvo onoga što stoji nasuprot zdravlju, a to je bolest. I bol i bolest su veliki izazovi za čovjeka. Tako da ćemo danas da razgovaramo u tom pravcu, da promišljamo, da konsultujemo nauku, savremenu medicinu, psihologiju, da nam budu od pomoći, da vidimo što nam je činiti i kako da se postavimo, kakav stav da zauzmemo ako dođemo u priliku da se odredimo prema bolesti koja nas dotiče, dakle bilo da se radi o našoj bolesti, da smo mi bolesni ili da je bolestan neko nama veoma blizak i drag. Sa prirodno-naučnog gledišta ne zna se kako je bolest došla u ovaj svet. Dakle, mi možemo da analiziramo, da se vraćamo nazad, ali u jednom trenutku dolazimo do zida koji je neprobojan izuzev očima vere. Dakle, ipak u tom trenutku nauka bi bilo korisno i hvala Bogu sve više i više uvažava i mišljenje crkve i učenje crkve, što je jako bitno jer kasnije u izlečenju, u isceljenju koje jeste cilj postizanju zdravlja, uzimanje ovog elementa je vrlo bitno i vrlo značajno. Postoje i vrlo bitno i vrlo značajno. Postoje i neka nepotvrđena naučna istraživanja, hipoteze, doduše neprihvaćena u naučnom svijetu, koje govore u prilog učenju crkve, da je čovjek u prapočetnom stanju bio zdrav. Interesantno je gledište čovjeka kroz istoriju, kako on doživljava bolest. Prve civilizacije bolest doživljavaju kao kaznu, kao pogrešku, bilo pojedinca, bilo zajednice, koje je razljutilo pojedinca, bilo zajednice, koje je razljutilo viši princip, da li u politeizmu bogova ili u monoteizmu boga, i sledstveno za to sledi bolest koja je rezultat ljutine bogova. Stara Grčka uvodi novi trenutak u posmatranju doživljaju bolesti i oni bolest doživljavaju kao nužnost i slučajnost prirode. Bez obzira na divno kazivanje o stradanju pravednoga Jova u Starom Zavetu, oni istrajavaju u tome i čak i razvijaju svoje učenje da je bolest tužnost i slučajnost prirode. Kroz srednji vek pod uticajem crkve i dalje bolest se podrazumeva kao plata za greh. Ovdje koristim konstrukciju koju je izrekao apostol Pavle, koji na jednom mjestu u Svetom pismu, u svojim poslanicama, kaže da je smrt plata za greh, a preteča vesni smrti jeste bolest. Dolazimo do novovekovnog poimanja bolesti, gdje imamo dve strane medalje. Imate jedan deo naučnog svijeta koji bolest posmatra kao nesavršenost ljudske prirode, ali se intenzivno radi na pronalasku

pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve i YouTube kanalu Sabornog hrama u Podgorici, u nastavku slušamo kako je bilo na predstavljanju knjige Stradalni put, hronika Golgote naroda Crne Gore i Boke, 1944-1945. Autora profesora doktora Srđe Trifkovića, eminentnog srpskog i američkog istoričara, novinara, publiciste i mislioca, također vrsnog analitičara međunarodne politike i urednika spoljnopolitičkih rubrika magazina Kroniks i Geopolitika. Događaj organizovalo udruženje Otkrićemo istinu, Dušan

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U kripti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici 3. juna 2026. godine predstavljena je knjiga Stradalni put, hronika Golgote naroda Crne Gore i Boke od 1944. do 1945. godine profesora doktora Srđe Trifkovića, eminentnog srpskog i američkog istoričara, novinara, publiciste i mislioca, takođe vrsnog analitičara međunarodne politike i urednika spoljnopolitičkih rubrika magazina Chronicles i Geopolitika. Događaj je organizovalo udruženje Otkrićemo istinu Dušan Niklanović, čiji je predsednik na početku, gospodin Krsto Dušanov Niklanović, pozdravio sve sabrane, a u knjizi su govorili i njeni recenzenti, profesor dr. Budimir Aleksić i dr. Vasilije Jovović. Brojnoj zainteresovanoj publici obratio se i autor, profesor dr. Srđa Trifković, dok je uvodno slovo održao i učesnike predstavljao protojerej magister Predrag Šćepanović. Zvučni zapis ove večeri preuzeli smo sa zvaničnog YouTube kanala Sabornog hrama u Podgorici.
2: Poštovani profesore Trifkoviću, poštovana gospodo Aleksić i Jović, poštovani članovi udruženja Otkrićemo istinu Dušan Niklanović, prečasni oci, potomci stradalnika od Vezirovog do Zidanog mosta, gdje nesahranjena jedna vojska osta, jer od Podgorice do Nove Gorice, od Vezirova do Zidana mosta, nesahranjena jedna vojska osta. Onaj koji pobini prave ni krive, više ih mrzi mrtve nego žive, zapisao je pjesnik Matija Bećković u pjesmi koju je prvi put pročitao 16. juna 2005. godine na prvom parastosu koji je organizovao osnivač udruženja Otkrićemo istinu, veliki i besmrtni Dušan Niklanović, koga se večeras sa velikim ponosom i pijetetom sjećamo. Sjećamo se i njegovog brata Vlada Niklanovića, a sjećamo se i njihove braće Toma i Mitra, koje su zauvijek ostali u šumama Slovenije u jedno proljeće neprilično smrti, jer jugoslovensko krvovo ratno proljeće i događaji koji će se desiti po zvaničnom završetku Drugog svjetskog rata i koji će se desiti po zvaničnom završetku Drugog svjetskog rata jedna su neispričana priča, tako da će i ova knjiga večeras Stradalni put doktora Srđe Trifkovića pokušati da baci svjetlo i da skine ljutu travu zaborava sa događaja koji su desetkovali tadašnju Crnu Goru, jer je na čelu tog zbjega bio svetopočivši mitropolit Joanikije Lipovac, Savo Vuletić i mnogi drugi oficiri, učitelji, inteligencija ovoga naroda. Sjećamo se večeras i Čeda Vukmanovića, sina sveštenomučenika Luke Vukmanovića, koji je kao dječak od 14 godina prešao ovaj stradalni put i koji je nama iz udruženja dao smjernice kako

13. julski ustanak kao opštenarodna pobuna protiv te marionetske tvorevine. Autor, iako je, kako on naglašava i što svi znamo, u tom ustanku učestvovalo puno oficira Kraljevske i Jugoslovenske vojske poput Baja Stanišića, Pavla Đurišića, Đorđa Lašića, Jakova Jovovića, Jakova Kusovca i drugih. Poglavljem koje nosi naziv Komunisti započinju građanski rat, dr. Trifković nam je prikazao početak međusrpskog građanskog rata koji su otpočeli komunisti brutalnim likvidacijama svojih političkih neistomišljenika. Stravičnim metodama ubijanja, noževima, sjekirama i maljevima, od 1941. do proljeća 1942. komunisti su ubili preko 1600 ljudi u Crnoj Gori i oko 500 u Hercegovini, uglavnom uglednih domaćina, činovnika, sveštenika, prosvetnih radnika itd. Tim zločinima partizani su sebe, s pravom tvrdi autor, stavili u istu moralnu ravan sa ustašama. U sljedećem poglavlju knjige, naslovljenom Teror, izgon i povratak komunista, obrađeno je pitanje zarobljavanja Pavla Đurišića i njegovih boraca od strane Njemaca u maju 1943. tokom poznate operacije Švarc. Oko 3000 boraca na čelu sa Đurišićem deportovano je u njemačko zarobljeništvo, odakle je Đurišić u septembru te godine uspio da pobjegne i da se dokopa Beograda gdje je uhapšen i zatočen u zatvoru Gestapoa. U ovom poglavlju, i to želim da naglasim, autor je razjasnio i pitanje navodnog izvještaja Pavla Đurišića, upućenog Draži Mihajloviću, 13. februara 1943. u kome se govori o 8000 ubijenih muslimana u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu. Podrobno je u ovoj knjizi razjašnjeno da je riječ o grubom primjeru falsifikovanja dokumenata za političke potrebe i taj se falsifikat i sad eksploatiše od strane aktuelne opozicije i ovih komunističkih struktura u Crnoj Gori. Ulogu stranog faktora u ishodu građanskog rata u Jugoslaviji autor razmatra u narednom četvrtom poglavlju, dokazujući da je uticaj vlade, oružane sile, obavještajnih službi i medijskog aparata Velike Britanije bio u cjelini porazan po Jugoslaviju i sve njene narode, ali prvenstveno za Srbe. Bez britanske podrške, izričiti autor, a potom i bez intervencije Crvene armije, pobjeda komunista u građanskom ratu, koji je vođen pod uslovima neprijateljske okupacije i genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bila bi teško zamisliva. U poglavlju jesen 1944. vrijeme teških odluka, govori se o teškim dilemama četničkog vojstva na čelu sa Đurišićem, kojim pravcem treba krenuti iz Crne Gore, a poglavlje naslovljeno Teror u Srbiji kao podstrek za odlazak, odnosi se na događaje i prilike u Srbiji nakon uspostavljanja komunističke vlasti u jesen 1944. Autor podsjeća čitaoce na činjenicu da su komunisti u Srbiji vidjeli okupiranu zemlju koju treba kazniti, prije svega zbog toga što u njoj nijesu imali skoro nikakvo uporište, od dužičkog kolapsa u jesen 1941. do povratka pod okrilje Staljinovih tenkova. Vijesti o masovnim strijeljanjima koje je vršila OZNA u Srbiji doprle su do Crne Gore, što je mnogima ovdje dalo motiv da ne čekaju dolazak komunista. Naredna dva poglavlja knjige, Put od Zete do Trebave i Mučni sastanci i razlaz sa Dražom, obrađuju pokret velike kolone vojske naroda i sveštenstva koji su krenuli na put bez povratka 6. decembra 1944. sa Ćemovskog polja, zatim njeno kretanje praćeno patnjama i stradanjima preko Raško-Polimske oblasti i istočne Bosne do Trebave, gdje je došlo do susreta sa Dražom Mihajlovićem. Đurišić je sa četničkim komandantima iz Crne Gore i Hercegovine, kao što je poznato, donio odluku da se krene ka Sloveniji. Istupio je preko emisara u pregovore sa Sekulom Drljevićem oko prolaza kolone kroz područja koja su bila pod ustaškom kontrolom. Autor naglašava činjenicu da je Đurišić ušao u pregovore sa Sekulom Drljevićem sa ciljem

0: Svi dobronamjerni ljudi kojima je stalo do istine i pomirenja u Crnoj Gori svakako će se složiti sa autorovim stavom iskazanim na kraju ove knjige da otkriće istine neminovno vodi u krah mita o Brozu i Nobu, te da je kraj tog mita preduslov za duhovni, moralni, kulturni, materijalni i svaki drugi oporavak i srećan život časne, čojstvene i junačke, istinske, one uistinu vječne Crne Gore. Bilo da raspravlja o razmjerama komunističkog terora u Crnoj Gori 1941. i 1942. i masovnim likvidacijama u Sloveniji 1945. bilo da analizira sistematsko satanizovanje poraženih suparnika od strane posleratne komunističke vlasti, Srđan Trifković podjednako ispoljava sposobnost iznalaženja iznijansiranih, hladno i temeljno promišljenih tumačenja u jednoj materiji u kojoj, kao nigdje drugdje, dolaze do izraza najpogubniji interesi i strasti. Imajući sve rečeno u vidu, može se zaključiti da ova knjiga govori ne samo o naučnoj sposobnosti autora, nego i o njegovoj neobičnoj predanosti i posvećenosti naučnom problemu kome se posvetio. Nema sumnje da je naša historiografska literatura dobila s ovom knjigom doktora Srđe Trifkovića jednu izuzetno značajnu, a možemo slobodno reći, dragocjenu knjigu o nama samima i zemlji u kojoj živimo. Iako nevelika po obimu, pitanju je 110 strana zajedno sa fotografijama, ova Trifkovićeva knjiga po bogatstvu prezentovanih činjenica i naučnoj utemeljenosti saopštenih stavova predstavlja štivo izrazite naučne vrijednosti. Osim toga, kako to i njen autor u uvodu ističe, podsticanjem naše javnosti i državnih institucija na suočavanje sa zločinima komunista, ona može pružiti i doprinos evropskom putu Crne Gore, koji predstavlja strateško opredeljenje svih vodećih stranaka ove države. Jednom riječju, u pitanju je to razredno naučno djelo koju treba da čitaju i interpretiraju i iz nje uče svi naši političari, historičari, sociolozi, politikolozi, dakle svi oni koje zanima naučna istina i koji žele da doprinose istinskom pomirenju u ovoj državi. Hvala vam.
1: Blagodarimo doktoru Budimiru Aleksiću, a prije ove knjige doktor Srđan Trifković je priredio zbornik Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta, to je zbornik naučnih radova sa naučnih skupova u Podgorici 10. decembra 2024. godine na 80. godišnicu stradanja ovog pokreta i ovog puta i u Banja Luci na Livče polju u selu Razboj, gdje je mitropolit Joanikije Lipovac u aprilu mjesecu 1945. godine služio posljednju ovozemaljsku liturgiju. Jedan od onih koji su dali doprinos i uzeli učešća na ovom naučnom skupu je i profesor istorije na Filosofskom fakultetu u Nikšiću, a dolazi nam iz Nikšića, pa ga pozdravljamo. On je jedan od recenzenata ove knjige, dr. Vasilj Jovović.
2: Časni oci, dami, gospodo, braće i sestre, posle ovako iscrpnog iskaza profesora Aleksića, ja ću se prvo osvrnuti, daću i moju izvod iz moje recenzije, ali ću se osvrnuti i o autoru. Mislim da je svima dobro profesor Trifković poznat, ali mislim da je i potrebno reći isto par rečenica o njegovom životu i dijelu. Profesor Srđan K. Trifković, senator je Republike Srpske i nosilac ordena Njegoševog Republike Srpske prvog stepena. Rođen je u Beogradu 1954. godine. Diplomirao je na međunarodne odnose na Univerzitetu Sussexu u Velikoj Britaniji, konkretno u Engleskoj, 1977. godine. Doktorirao je na Southamptonskom univerzitetu, također u Engleskoj, u junu 1990. godine. Novinarsku karijeru počinje u svjetskoj službi BBC, gdje radi od 80. do 86. godine, a već naredne 87. do 1991. godine bio je dopisnik za jugoistočnu Evropu sa sjedištem u Beogradu, nedeljnog časopisa USA News and World Report i dnevnog lista Washington Times. Bio je postdoktorant Hooverovog instituta, to je pripada Univerzitetu Stanford u Kaliforniji, 1991. na 1992. na stipendiji State Departmenta, a potom šef kabineta princa Aleksandra Karađorđevića u Londonu naredne dvije godine. Tokom ratova 90. godina dao je preko 500 intervjua vodećim medijskim kućama zapadnog svijeta, uključujući BBC, CNN, NBC i druge. Predavao je međunarodne odnose na Univerzitetu Svetog Tomasa u Houstonu i na koledžu Rose Hill u Južnoj Karolini. Od marta 1999. godine je spoljnopolitički urednik i redovni kolumnista američkog časopisa Chronicle. Suosnivač je fondacije Lorda Byrona za balkanske studije i njen izvršni direktor je bio u periodu od 1994. do 2015. godine. Bio je također i svjedok odbrane pred Međunarodnim sudom u Hagu u procesima protiv Milomira Stakića 2003. i pukovnika Ljubiše Beare 2008. i naravno za doktora Radovana Karadžića 2013. godine. Od 2012. godine predaje međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2017. godine član je redakcije Defense Review, časopisa oružanih snaga Republike Mađarske. Čest je gost medijskih kuća i portala sa obje strane Atlantika. Osim ove impresivne biografije, on je autor velikog broja bibliografskih jedinica. Nije još niko napisao, sastavio bibliografiju radova profesora doktora Srđe Trifkovića, ali eto nekom kao jedan izazov da se i to uradi, jer bi bila dosta korisna, pogotovo s toga što je profesor objavljivo na engleskom jeziku, pa većina toga i nije ni prevedena na srpski. Samo ću neke monografske jedinice da nabrojim. To su Ustaše, odnosno Balkansko srce tame. Tu je predgovor napisao akademik Aleksandar Dragnić, a pogovor akademik Dimitrije Đorđević, inače objavljeno je u Beogradu, skorišnje izdanje 2022. godine. Zatim knjiga Kontinuitet hladnog rata, međunarodni odnosi ranog 21. veka, predgovor profesor doktora Nenada Kecmanovića, a pogovor je profesora doktora Milomira Stepića. To je također izdato u Beogradu 2018. Zatim opet jedna knjiga koja je na engleskom ustašama i ona je, ta fondacija Lord Byron je objavila tu knjigu 2011. godine u Čikagu. Zatim isto o krajini, naravno profesor je pisao i o krajini, krajinsku hroniku, na engleskom je knjiga, to je istorija Srba i Hrvata, Slavonije i Dalmacije, također objavljena u Čikagu 2010. godine. Zatim jedna jako interesantna knjiga koja je ušla u tu sferu i religije, proučavanja religije, a to je knjiga pod nazivom Senka džihada, Islam, dogma, istorija i ambicija, gdje je pogovor napisao akademik Darko Tanasković. Inače, ona je objavljena u Beogradu 2007. godine. Zatim, opet, u stvari toj knjizi je prethodila jedna knjiga sa sličnog sadržaja, koja je, i naslova naravno, koja je objavljena još u Bostonu 2006. godine. I ova također knjiga o islamu, ona je isto objavljena i 2002. godine i to su dopunjena naredna izdanja. Uglavnom, što govorimo ovo, engleski kao jedan jezik koji se najviše govori u svijetu, čak više i od jezika Han u Kini, jako je bitno da dopre do slušaoca i do tih političkih elita o nekom, da neko napiše koji je za to jeli stručan i obučen da napiše neku knjigu i da ta istina polako probija jeli put u svijet. Zatim, profesor je još i autor leksikografskih jedinica kao Bosna i Hercegovina, Bosanski rat, u jednoj enciklopediji oksfordskoj, to je 2013. znači godine, je izdata ta enciklopedija, a objavio je više desetine poglavlja u zbornicima i preko 100 članaka u vodećim svjetskim naučnim časopisima. Sad ću ja da se, posle ove jeli ovako kratke i sažete biobibliografije, gdje se vidi da autor Stradalnog puta nije neko ko je to uzeo da radi tek onako, nego neko ko se već decenijski bavi i proučava tu problematiku i koji zapadnom svijetu, a i onim kod nas, iznosi do sad neke stvari koje su bile tabu, jeli sakrivane ispod tepiha, što bi rekli. Ja ću sad nešto malo o načinu kako je knjiga i kako je ranije u historiografiji ovo pitanje tretirano. Monografska publikacija profesora doktora Srđe Trifkovića Stradalni put, hronika Golgote naroda Crne Gore i Boke 1944-1945. opisuje jednu od najvećih tragedija u istoriji srpskog naroda Crne Gore i Boke, smještajući je u širi kontekst dešavanja na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svjetskog rata. Zajedno sa povlačenjem njemačkih snaga iz Jugoslavije, zemlju su napuštali i brojni pripadnici četničkih jedinica sa velikim brojem civila. Kao suprotstavljena strana u građanskom ratu civila. Monarhističke snage, plašeći se odmazde komunista, mislili su da bi bilo bolje da se predaju zapadnim saveznicima. Nije to samo bilo za Jugoslaviju, nego i za, već, u stvari, za sve zemlje istočnog bloka koje su Sovjeti jeli, oslobodili od Njemaca. Preko 15.000 pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, naroda i sveštenstva krenulo je početkom decembra 1944. godine iz Crne Gore i Boke na jedan dug put preko Bosne, Hrvatske, put granica Slovenije i Austrije, tražeći tamo spas. Nakon stradanja četničkih jedinica na Lijevše polju, to je inače područje pri ušću rijeke Vrbas u Savu, crnogorske nacionalne snage iz bijeg naroda došle su do zidanog mosta početkom maja 1945. godine. Međutim, mjesto očekivane pomoći, Britanci su te snage izručili partizanskim jedinicama, koje su veliki dio tih zarobljenika masovno likvidirale. Oko 11.000, znači tih stradalnika, pobili su Titovi partizani, bez suda, presude, na stratištima Slovenije između druge sedmice maja i prvih dana juna 1945. godine. Kako su već primijetili historičari koji su se bavili ovom problematikom, termin zidani most je u posleratnoj i današnjoj srpskoj i crnogorskoj javnosti, odnosno da kažemo da naravno tako upravo, označio Golgotu nacionalnih snaga, četnika, naroda i crkve. Nakon Drugog svjetskog rata vršeno je plansko i sistematsko satanizovanje četničkog pokreta Draže Mihajlovića od strane nove Titove komunističke vlasti, koja je četnike predstavljala kao saradnike okupatora, izdajnike, koljače. Uništavani su i falsifikovani, sačuvani četnički arhivi i ostali historijski izvori. Pripadnici ravnogorskog pokreta su hapšeni i likvidirani. Historijska istina je prekrajana i prilagođavana novoj komunističkoj vlasti Jugoslavije. Strogo su zabranjivane štampa i knjige četničke emigracije. Naučnici koji su proučavali ovu tematiku pred sobom su imali oskudne historijske izvore, a veliki problem je pravila činjenica da su mnogi izvori prvog reda uništeni ili nijesu u vrijeme pisanja bili dostupni istraživačima. I danas su, jeli, mnogi još se drže

rečenična forma. Autor je dao kvalitetnu sadržajnu strukturu sa naslovima i podnaslovima. Navedeni su izvori sa namjerom da čitaoca upute na literaturu, ali i da se potkrijepe ključni stavovi, jeli, vjerodostojnim činjenicama. To je upravo autor omogućilo da istovremeno konstatuje, saopštava i upućuje na povezanost uslovljeno svega materijalnog i etabliranog u prostoru. Profesor Aleksić je svako poglavlje detaljno izanalizirao, znači ta jedna monografija obima 113 strana, podijeljena je u tih 11 poglavlja. Osim jeli, bogate bibliografije, dati su podaci o autoru, izvodi iz recenzija profesora Aleksića i docenta Jovovića, i na kraju knjige, što je i daje jednu isto malo ovako čar,

0: To su Arhiv Jugoslavije u Beogradu, takođe Vojni arhiv Beograda, zbornih dokumenata i podataka o Narodno-slobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, pa onda jedan zbornih dokumenata odstupnica, zli putovi Titovog mrtvogubilaštva, zatim spiskovi žrtava i lokacije grobnica, zatim jedna otvorena knjiga žrtava koja nije potpuna jer ona se dopisuje kontinuirano, zatim dokumenti iz Ministarstva pravde Republike Srbije, dokumenti Komisije za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944. godine. Osim ovih, da kažem, domaćih, korišteni su i dokumenti iz inostranih izvora, znači Sjedinjene Američke Države konkretnije, znači Engleska, Velika Britanija, zatim iz ministarstva italijanskih, znači arhiva, ovih arhiva koji su vezani za noviju istoriju i naravno jedan arhiv Wehrmachta u kojima je, jeli, opisana njihova djelatnost od 1940. do 1945. godine. I kažem, ta brojna arhivska građa je potkrijepljena referentnom literaturom. Naravno da ovako napisana knjiga ne odgovara onim pristalicama koji bi to ponovo još da drže kao tabu temu i da dijela je narod, da ne dođe do tog jednog oslobađanja. I upravo zbog toga ona je jako dragocjena, jer su, znači, konkretne činjenice lijepo i potkrepljene jednom dobrom rečenicom, tačnom. Po mišljenju Trifkovića, glavni cilj ove knjige jeste spoznaje istine. Po njegovoj konstataciji, knjiga može da pruži veliki doprinos i ovim sad novim tendencijama, jeli, i tom putu Crne Gore, međutim to se neće dogoditi bez prethodnog suočavanja sa masovnim zločinima komunista i njihove zvanične osude, što se u Crnoj Gori još nije desilo, za razliku od mnogih država, jeli, na Balkanu i regiona cijelokupnog. Profesor Trifković smatra da je neophodno rehabilitovati četnički pokret, to jeste jugoslovensku vojsku u otadžbini, i sa njega skinuti etiketu izdajničkog i priznati mu status oslobodilačkog i antifašističkog pokreta. Upravo je o tome i profesor Aleksić i ta medalja Šarla de Gola i spomenik u Australiji odmah posle rata i veliki ugled koji je imao četnički pokret dok nije došlo do nekog prekomponovanja novog. Profesor dr. Trifković, publicista i predavač na uglednom svjetskom univerzitetima, je ovim dijelom uradio jedan impozantan posao koji ima višestruku dimenziju i specifičnu naučnu i nacionalnu težinu. Na osnovu studiozne historiografske analize, primarnih historijskih izvora i relevantne literature, autor je utvrdio korpus validnih historiografskih podataka koji su mu poslužili da precizno sagleda događaje o kojima piše. Pored sobstvenih saznanja, uz mnoštvo faktografskih podataka, sabirajući i vješto ukomponujući u tematske naslovljene sadržaje najbolja znanja drugih, profesor dr. Srđo Trifković je ovim svestranim i obuhvatnim radom na objektivan i studiozan način osvijetlio jedno veoma složeno istorijsko vrijeme i time čitaocima dao dragocjenu monografiju i savremene nacionalne istorije. Ja sam malo odužio, pa da damo, jeli, autoru da on opet da tu neku i jedan veći prostor i tu najmjerodavniju riječ. Pomaže Bog.
1: Blagodarimo doktoru Vasilju Jovoviću. On je i meni dobrano olakšao posao pročitavši biografiju doktora Srđe Trifkovića, a ja pozivam autora ove knjige, doktora Srđu Trifkovića, da kaže sud o ovim tragičnim događajima i uopšte događajima Drugog svjetskog rata. Profesore Trifkoviću, izvolite.
2: Hvala, oče. Časni oci, poštovani recenzenti, članovi udruženja Otkrićemo istinu, Dušan Niklanović, dame i gospodine,

0: Francuzi trebalo je da streljaju 1 milion Francuza. Da su streljali 1 milion Francuza, to bi bilo ekvivalentno zločinu koji su počinili crnogorski komunisti. A da bismo razumeli šta njihovi naslednici danas rade, zamislite, iako je teško zamisliti, da je o sudbini tih milion streljanih Francuza do danas zabranjeno da se govori, i da ne smeju da budu ekshumirani njihovi zemni ostaci i pristojno hrišćanski sahranjeni. Još jedan detalj. Kraljevina Norveška imala je neka 3 miliona žitelja na početku Drugog svetskog rata i ona je inače imala isto svoje kolaboracioniste. Čak je kolaboracionizam dobio i ime po lideru norveških nacista Vidkunu Kvislingu, i na kraju rata streljano je 37 njih, Vidkun Kvisling i 36 članova njegove vlade. Po istom odnosu stanovnika u Crnoj Gori je trebalo da budu streljana četvorica. Dakle, ovo su podaci od kojih staje dah i od kojih se bukvalno vrti u glavi. Ali mislim samo da je još potrebno da istaknem da bez suočavanja sa tim činjenicama i bez adekvatnog odgovora na njih, ova i ovakva Crna Gora ne može i ne sme da uđe u Evropsku uniju. I ja zato činim doprinos evropskom putu Crne Gore ovom knjigom, jer apelujem da se krene putem spoznaje istine, kao što je učinila Južna Afrika posle Nelsona Mandele, kad su imali komisiju za istinu i pomirenje, i kao što su učinile sve bivše komunističke zemlje sovjetskog lagera, i kao što je učinila u bivšoj Jugoslaviji Slovenija. Pa ako se toliko diče evropskim primerima i standardima, bilo bi krajnje vreme da i po ovom pitanju se lideri ove države ugledaju na primere i na standarde Čeha, Poljaka, Slovaka i Slovenaca. Nisam siguran da će ni posle ovoga biti spremnosti na dijalog, jer, nažalost, ovde se više ne radi o racionalnom dijalogu. Da se ikad radilo o racionalnom dijalogu, pa niko pristojan ne bi mogao da kaže da ga ne interesuje šta se desilo s tim ljudima. Ako su istreljani, verovatno su to i zaslužili. Ti koji tako rezonuju su perpetuirali zločin do dana današnjeg i bili bi spremni i danas da ga počine. Isto onako hladnokrvno, isto onako masovno, isto onako bezdušno. Međutim, ovde imamo istovremeno i hrišćanski dug prema precima, moralni, ljudski dug, imamo i razloge političkog pragmatizma. Bez tog čina suočavanja sa zločinima, Crna Gora ne može da uđe u redove civilizovanih evropskih naroda koji slede civilizovane evropske standarde, kao prvo, i ne može da proživi katarzu konačnog pomirenja bez koga niti mrtvi mogu da nađu mir, niti živima ima istinskog boljitka. Hvala.
1: Blagodarimo dr. Srđi Trivković. Sada, ako neko ima da postavi pitanje vezano za ovu temu, eto da vam zablagodarim, pošto nema pitanja na visokoj pažnji bogoljublju, ako naši stradalnici nemaju grobove, makar da ih sahranimo u knjigama, u sjećanjima, u svojim srcima, a naše udruženje Otkrićemo istinu će posle publikacije Pucaj, rat je završen i ovdje prisutnog na zlom putu bratoubilaštva priređivača Slaviše Guberinića, koji takođe priprema i knjigu koja je prethodila ovim događajima i knjigu o Sloveniji. U njegovo i moje ime i svih nas iz udruženja, dajte nam ljudi imena svojih djedova, stričeva, valjda je više prošlo vrijeme da se i oni kriju, jer najveće drveće u Sloveniji je izašlo iz njihovih neutješnih duša. One su u ono proljeće, kada je sve mirisalo na život, zauvijek ostali u Kamenjskoj Bistrici, u Pohorju, Škofjoj Loki, Kočevskom Rogu, u Kranju, u Karavankavama, u Radovnici i drugim stratištima širom Slovenije. Još jedan put hvala Mateju Slaparu, županu opštine Kamnik, Ivanu Pristovniku, Miti Ferencu, Ivanu Hribaru i našim slovenačkim prijateljima, bez kojih ovaj parastos koji je u organizaciji Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i Mitropolije Crnogorsko-Primorske će biti organizovan u nedelju 7. juna u 9 časova, gdje ćemo služiti svetu liturgiju pod vedrim nebom, tu gdje su zauvijek ostali 77 sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske i hiljade i hiljade ljudi stradalnika. Samo na kraju da kažem, pored onog djeteta od 2 mjeseca, da na ovom putu stradala i prva žena ljekar u Crnoj Gori, Divna Veković, koja je doktorirala na Sorboni i koja je prevela Gorski vijenac na francuski jezik. Možete misliti kakav je ona bila četnik i kakav je ona bila neprijatelj naroda, jer prije dolaska komunista na vlast ljudi su se rađali, živjeli i umirali. Dolaskom komunista na vlast za grob je bila potrebna moralno-politička podobnost. Svima vam hvala, hvala ovdje prisutnom Ivanu Miloševiću koji je također pisao, hvala pripadnicima i predstavnicima Bratstva Vukčevića. Ovdje imamo Vuka Markovog Vukčevića, čiji je otac bio najstariji na Krnovu sa svojih 29 godina, on je imao samo 4 mjeseca. Hvala svima vama koji ćete ići sa nama u Sloveniju. Raspitajte se, svako nam je ime dragocjeno, jer naša zemlja će biti najsrećnija kada je sa onoliko kosti ukoliko nas je zadužila, kada ih makar sahranimo u knjigama. To je naš civilizacijski ljudski dug. Još jedan put od sveg srca hvala vam na visokom pažnji, bogoljublju svima vama. Amin pošta.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, čuli ste kako je 3. juna 2026. godine u kripti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici proteklo predstavljanje knjige profesora doktora Srđe Trivkovića pod nazivom Stradalni put, hronika Golgote naroda Crne Gore i Boke 1944. i 1945. godine. Ove večeri sabranima su se obratili Krsto Dušanov Niklanović, predsjednik udruženja Otkrićemo istinu Dušan Niklanović, i recenzenti profesor dr. Budimir Aleksić i dr. Vasilije Jovović, kao i protojerej magister Predrag Šćepanović. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

je u itekako sadržaj i jednom u odnosu prvom mjestu sa Bogom, a onda i sa onim ljudima, mislim na prvu ženu Evu, na čitavu tvorevinu koju mu je Bog darivao i sa njima ostvari odnos i interakciju. Tako Adam odmah na početku dobija je onako izuzetno povlašćen zadatak da imenuje sve one životinje u Edemskom tu i tim posvjedoča da je delu stvara čovjek saradnik Boži. To je ono što mi danas vrlo često previđamo i ne želimo da uzmemo u obzir. Ali ono što je bitno da u ovom trenutku nasimo, da o kome govorimo, na prvom mjestu naravno obezbeđuje Bog koji je izvor i garant tog stanja i ambijenta. Ali ne manje važan trenutak je da takvo stanje i ambijent koji mi nazivamo i nazivamo rajem obezbeđuje čovjek. Dakle, čovjek ne bečna jedna kategorija i masa koja sam prima informacije zavesti od Boga i bezrezerno, bez učešća aktivnog u tome ispunjava. Naprotiv, čovjek je ličnost koja je zapovjeđena da u jednom trenutku ostvari savršenstvo kroz odnos sa Bogom i sa onim koji ga okružuje i to se u raju, to jest u izveštaju o životu prvih ljudi u raju tačno da i da iščitati. Ono što je vrlo važno kažemo o raju kada govorim jeste da nemamo nikakvog pomena o telesnim gobama i nedostacima u životu prvog čovjeka. Dakle, to ne možemo tamo iščitamo. Što nas još navodi na jedan zaključak, da je stanje druga života zdravo, zdravo stanje, zdrav život. Sve do jednog trenutka kada dolazi do rušavanja da na ovom mjestu između ga i čovjeka, a koji kasnije reflektuje i urušava odnose čovjeka sa drugim i čovjek sa prirodom, sa okolinom i sam u kome živi. Tek tada se uočavaju jedni nedostaci koji paž čitalac može jasnoći. Do trenutka prvorodnog greha čovjek je nag, to mu ne smeta odnosu sa Bogom. Taj odnos je vrlo razvijen, otvoren, pun poverenja, pun ljubavi. Prijom sagrešenja čovjek pokušava da se sakrije od Boga. Urušava se taj odnos i čovjek između sebe Boga navlači jednu zavesu, jedan zid. Ne zato što Bog želi, već zato što čovjek osjeća prisustvo nečega do tada nepoznatog. Ali sled narušavanja odnosa s Bogom sledi narušavanje odnosa i sa svim, sa svojom trudnicom, sa svojom ženom Evom. Pa onda imate ono čuveno prebacivanje odgovornosti na drugog. Nisam ja kriv, već je za porodni greh, uzimanje onog ploda drveta poznanja i dobra zla, kriva žena. Ona me je stvorila. Posle imamo narušanje odnosa i onima žive okolo ljudi, svetom oko njih. Pa je prebacio odgovornost na zmiju. Čovjek do trenutka prvorodnog greha, kažem, nije se oblačio, nije imao potrebu za gardom. A već posle prvog greha i sagrešenja uzima haljine na sebe. To nije znak poštovanja prema Bogu i nije znak pre prvorodnog greha, čovjek nije imao poštovanja prema Bogu. Naprotiv, oni su svakodnevno bili u komunikaciji, njegov odnos je bio na izuzetno visokom nivou. Ali ovdje čovjek želi ne da iskaže poštovanje i da sakrije svoju nagotu prema Bogu, nego želi da se sakrije i da se zaštiti od negativnih utjecaja tvorevine, koja da u tom trenutku projavljuje do tada nevidljivu i neposvedočenu reakciju. Priroda pokazuje jednu tamnu stranu. Više nije apsolutno u službi čovjeka. Dakle, pokazuje nešto što čovjek nije trenutka iskustva i on mora preventivno da se zaštiti i da nastavi život, svoj životni hod. Dolazimo do trenutka gdje se javljaju problemi u čovjekom životu i njegovom zdravlju. Dakle, dolazi do onog urušanja odnosa sa Bogom koji proizvodi narušavanje čitavog normalnog funkcionisanja organizma i čovjekovog života. Dolazimo do posljednog stanja u kome imamo iskustvo onda što stoji na svom zdravlju, a bolest. I boli, bolest su izazovi za čovjeka. Da ćemo danas da razgovaramo u tom pravcu, da promišljamo, da konsultujemo nauku, savremenu medicinu,

Beseda svetoga vladike Nikolaja o neophodnoj trezvenosti u borbi protiv đavola. Budite trijezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući, hodi i traži koga da proždere. Iz poslanice svetoga apostola Petra. Pravoslavni monasi uzdigli su